0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna. Ja volim kad si sa mnom predugo buna.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio, za nostalgičare.
1: Piši, piši ko neka dva, tri reda, piši.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

U tvom autu, na mobilnom telefonu ili tabletu, na tvom TV-u ili kompjuteru. Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu i slušaj RSG gdje god da si. Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

Beres Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz Deep House zvuk koji te nosi. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
3: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
4: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
5: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
3: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
6: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor, .rs.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
0: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
1: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint Heavenly Good.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
0: Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

0: Bio to Toše, 8 sati i 1 minut.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: U čitavoj Srbiji nestabilno sa lokalnim pljuskovima i negdje i grmljavinom, po negdje i grad. Kako kažu za grad Kragujevac, danas do 23 stepena Celzijusa i mogući poslijepodnevni pljuskovi, možda i grmljavina. Sutra do 16 stepeni, malo i umereno oblačno, hladnije, ali stabilnije, bez padavina. Za četvrtak kažu za sada do 20 stepeni, pretežno sunčano.

U Kragujevcu je počelo prijavljivanje poljoprivrednika za subvencije iz gradskog budžeta. Nacionalna služba za zapošljavanje najavila je da će se u Kragujevcu 14. maja u periodu od 11 do 14 časova održati prvi ovogodišnji sajam zapošljavanja u Hali Jezero. Akcijom dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama Crvenog krsta, tokom koje je prikupljeno više od 20 jedinica dragocene tečnosti, obeležen je Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca u Kragujevcu. Predškolska ustanova Đurđevdan i svi vrtići u okviru ove ustanove u različitim vremenskim intervalima i aktivnostima obeležavaju Međunarodnu nedelju porodice u susret 15. maju, Međunarodnom danu porodice. Kultni brodvijski mjuzikl Zorba biće izveden večeras od 20 časova na sceni Joakim Vujić u Knjaževsko-srpskom teatru. Kragujevac će narednih dana biti domaćin jednog od najznačajnijih domaćih šahovskih nadmetanja, polufinala pojedinačnog prvenstva Srbije u šahu, koje se održava u hotelu Šumarice i traje do 16. maja. Drugari, dobro jutro vam žele. Gabriel i Dac, samo se družimo do 13. Gde sluša RSG, kako ste, javite nam. A pre toga samo za sve one koji sad spremaju možda na posao da krenu. Uopšte sve nadležne službe kažu prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda za područje Šumadije. Dakle, za danas proglašen je narandžasti meteo alarm kada se očekuju kratkotrajne vremenske nepogode. Praćenje grmljavinom gradom, mobilnim padavinama, jakim udarima vetra, kažu u Kragujevcu je sve spremno, odnosno sve nadležne službe nalaze se u stanju pripravnosti ukoliko dođe do nekih nepredviđenih situacija. Danas do 23, a Magla Band otvara sat i numera šifra.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
0: Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu Baštenska ljuljaška Trosed za samo 6.999 dinara na adresi Kneza Mihajla 14, preko reda.

Bikini, to je Lexington Band. Dobro jutro vam želi Gabriel i Daca. Drugari, gde se sluša RSG i kako ste, javite nam. Imali gužve po gradu Kragujevcu, gde su gužve? Slobodno nam pišite 06-226-28-24. Danas, kažu, nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom skoro svuda u Srbiji. Ponegde će biti praćeni i gradom u zoni jačih grmljavinskih procesa. Vetar će biti jak, kratkotrajno i olujni, kažu u upozorenju. Veća verovatnoća pojave vremenskih nepogoda biće u severnim, zapadnim, centralnim i istočnim predelima Srbije. U Kragujevcu je 17 stepeni, za sada još uvek nema padavina, očekuju se nešto kasnije, a danas idemo do 23. Dakle, to je neka vremenska prognoza i popodne se očekuju možda nepogode. Neka bude možda. Danas se slavi Sveti Vasilije Ostroški, kažu i celitelj najtežih bolesti, čudotvorac. Danas treba očistiti kuću po narodnom verovanju. Svima vama koji možda slavite, srećna slava. Naravno, nastavljamo dalje. Edita kreće i Ljuštura.

0: Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero, potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063 685 964.
1: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint Heavenly Good.
0: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17A. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
2: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, presovani dimljeni gronik 499, panceta, vakum komadi 1499. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.
3: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060 444 2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Novi Honor 600 Pro je stigao u Mativu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45.
6: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
7: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš.
8: Tvoja noćas na tvoj račun pije. U svom prebraća.
7: Ili se veseliš.
9: Ti Amerikanja Rus.
7: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Bilo je to Sarajevo, tačno je 9 sati i 1 minut.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Novo upozorenje, drugari. Dakle, Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je najviši stepen upozorenja, crveni meteo alarm, za veći broj okruga u Srbiji, među njima i za Šumadiju zbog izuzetno jakog vetra koji se očekuje danas popodne i uveče. Kažu da je najkritičniji period za sada, očekuje se zapravo od 18 časova do ponoći. U gradu danas do 23, kao što se čuli, pljuskovi, grmljavi na sve moguće, sutra do 16 stepeni, bez padavina za sada, malo i umereno oblačno, u četvrtak do 20 pretežno sunčano bez padavina.

Kragujevcu je počelo prijavljivanje poljoprivrednika za subvencije iz gradskog budžeta. Za mere podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju ove godine izdvojeno je 100 miliona dinara, a već u prvim danima stiglo je oko 150 prijava. Nacionalna služba za zapošljavanje najavila je da će se u Kragujevcu 14. maja u periodu od 11 do 14 časova održati prvi ovogodišnji sajam zapošljavanja u Hali Jezero. Akcijom dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama Crvenog krsta, tokom koje je prikupljeno više od 20 jedinica dragocene tečnosti, obeležen je Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca u Kragujevcu. Predškolska ustanova Đurđevdan i svi vrtići u okviru ove ustanove različitim aktivnostima obeležavaju Međunarodnu nedelju porodice uz susret 15. maju, Međunarodnom danu porodice. Kultni brodvejski mjuzikl Zorba biće izveden večeras od 20 časova na sceni Joakim Vujić u Knjaževsko-srpskom teatru. Kragujevac će narednih dana biti domaćin jednog od najznačajnijih domaćih šahovskih nadmetanja, polufinala pojedinačnog prvenstva Srbije u šahu, koji se održava u hotelu Šumarice i traje do 16. maja.

dobro jutro vam želi Gabriel i Daca. Drugari, kako ste? Gde se sluša RSG? Javite nam 062-26-28-24. Imali gužvi po gradu? Nataša i Zoju Inat otvaraju sad.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Ne propustite naš nov proizvod po super ceni. Delikateslanina u omotu, 150 grama, samo 75 dinara. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa, Matijević.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
3: Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero, potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063 685 964.

Mark Bulko Band, fališ mi, upravo čuli drugari, 18 stipendija u gradu Kragujevcu danas, kažu najkritičiji period se očekuje nakon 18 časova što se tiče padavina, pljuskova, grmljavine i kažu nešto jačeg vetra. I za centralnu Srbiju, odnosno kod nas, kažu sve je to moguće, ali vidjet ćemo već. U svakom slučaju smo vas obavestili. Studija pokazuje da ljudi zapravo nisu odrasli sve dok ne napune 30 godina. Eto, kolega, čisto da znaš, još malo. Istraživanja kažu i pokazuju da prava odraslost zapravo dolazi tek oko negde 30. godine, negde 31. druga, iako u mnogim zemljama zakonska granica da si veliki počinje sa 18 godina, istraživanja sugerišu da mozak i dalje prolazi kroz značajne promene i razvija se do kasnih 20. odnosno do početka 30. godina. Profesor Peter Jones, Univerzitet u Cambridgeu, ističe da je prelaz iz detinjstva u odraslog čoveka mnogo nijansiraniji, tako kaže, nego što se ranije mislilo. Deo mozga koji je odgovoran za donošenje onih, da kažemo, zrelih odluka, planiranje i kontrolu impulsa završava svoj razvoj tek oko 30. godine, posljednja istraživanja tako govore. Ako se još uvek osjećate kao dete u telu odraslog, nema brige, potpuno je, dakle, normalno. Idi, Tomo i Đana, kreću.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor. .rs.
4: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor, a uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
5: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
6: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
7: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Hit do hita.
1: Tako je, hit do hita, drugari, dobar dan, želi Gabriel i Daca, gde sluša RSG, kako ste, javite nam naravno ako vam se nešto sluša. I sad, da li planirate i gde letovanje? Već je onako polovina maja, trebalo bi negde se organizujemo ukoliko želimo da letujemo. Kažu da 36% građana Srbije planira da letuje i to van granica naše zemlje u ovoj godini. Među građanima Srbije koji planiraju putovanje van zemlje, najčešći izbor ostaju dobro poznate letnje destinacije, pre svega Grčka i Crna Gora. Ipak domaći turizam ima svoju snažnu bazu. Među onima koji leto provode u Srbiji, banje i planine izdvajaju se kao najpoželjniji izbor. Dakle, letnji odbor se itekako planira prema jasnoj logici, poznato, dostupno i provereno. Kakve su cene? Kažu da će sve biti negde skuplje. U svakom slučaju, javite nam gde vi planirate, odnosno u koju grupu spadate. 43% onih koji će letovati van Srbije planira da ide u Grčku, kažu oko 30% će putovati u Crnu Goru, 12% će ići u Hrvatsku, 7% se odlučilo za Italiju, a isti broj i za Španiju.

0: bila je to Aleksandra Radović, tačno je 10 sati i 1 minut.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas nestabilno, mogući lokalni pljuskovi, moguća grmljavina ponegde u Srbiji i grad, kako kažu, u gradu Kragujevcu danas do 23 stepena Celzijusa, sutra do 16, malo i umereno oblačno, sutra bez padavina, u četvrtak do 20, pretežno sunčano, za sada kažu petak 21 stepen, maksimalna dnevna, dosta oblaka, ali bez padavina. U Kragujevcu je počelo prijavljivanje poljoprivrednika za subvencije iz gradskog budžeta. Za mere podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju ove godine izdvojeno je 100 miliona dinara, već u prvim danima stiglo je oko 150 prijava. Nacionalna služba za zapošljavanje najavila je da će se u Kragujevcu 14. maja u periodu od 11 do 14 časova održati prvi ovogodišnji sajam zapošljavanja u Hali Jezero. Akcijom dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama Crvenog krsta, tokom koje je prikupljeno više od 20 jedinica dragocene tečnosti, obeležen je Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca u Kragujevcu. Predškolska ustanova Đurđevdan i svi vrtići u okviru ove ustanove različitim aktivnostima obeležavaju Međunarodnu nedelju porodice u susret 15. maju, Međunarodnom danu porodice. Kultni brodvejski musical Zorba biće izveden večeras od 20 časova na sceni Joakim Vujić u Knjaževsko-srpskom teatru. Kragujevac će narednih dana biti domaćin jednog od najznačajnijih domaćih šahovskih nadmetanja, polufinala pojedinačnog prvenstva Srbije u šahu, koje se održava u hotelu Šumarice i traje do 16. maja. Podsjetimo samo, rok za plaćanje poreza na imovinu, kažu, za drugi kvartal godišnjeg poreza za fizička i pravna lica kao i preduzetnike ističe 15.

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalu. Ja volim kad si sa mnom predugo bud.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

Zvezdana. 21 stepen je u gradu, drugari, danas prema najnovijom upozorenju RHMZ za područje Šumadije na snazi crveni meteo alarm zbog najavljenog jakog i olujnog vetra sa udarima koji lokalno mogu dostići i do 120 km na čas. Inače, sve nadležne službe su u stanju pojačane pripravnosti i prate razvoj situacije na terenu, kako kažu. Ali budite oprezni. E sad, trećina ispitanih ljudi u Srbiji strahuje da bi AI mogao da im ugrozi posao. Šta kaže istraživanje? U svijetu je 36% ljudi veoma ili donekle zabrinuto da bi veštačka inteligencija mogla da im ugrozi posao. Dok u Srbiji o takve mogućnosti strahuje 32% ispitanih, pokazuje tako najnovije istraživanje. Kako kažu, prema rezultatima 46% ispitanih ne izražava zabrinutost. Neki su oko nešto preko 30% veoma ili donekle zabrinuti. Najveći strah od gubitka posla beleži se u zemljama u razvoju, posebno u Aziji i Latinskoj Americi, a najmanju zabrinutost pokazuju razvijene evropske zemlje poput Estonije, Švedske, Norveške i Danske. U regionu vlada uverenje da veštačka inteligencija neće u značajnoj meri zameniti ljudski rad. U Rumuniji i Srbiji stavovi su gotovo izjednačeni uz blagu prednost onih koji nisu zabrinuti. Nešto veći optimizam prisutan je u Bosni i Hercegovini i Mađarskoj, dok su Bugarska, Slovenija i Severna Makedonija među zemljama sa stabilno niskim nivom zabrinutosti. Najmanji strah je zabeležen, kažu, u Hrvatskoj. Šta vi kažete na pitanje da li se strahujete da će vam AI ili ti veštačka inteligencija preuzeti posao? Ili možda kolega koji ume da barata veštačkom inteligencijom? Nina Badrić, takvi kao ti, za dobar dan. Dobar dan.

0: pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor. .rs.
1: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060 444 2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran. Na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar. Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.
4: Luna Park, Braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, Braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije. Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
5: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

Znate li, jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da najbrži zabeleženi teniski servis iznosi 246 km na čas? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

Za 510 evra možete da zakažete jednomesečni boravak sa smeštajem, hranom i dnevnim časovima vežbanja. Širom društvenih mreža objavljaju se snimci na kojima se vide ljudi kako non-stop vežbaju u velikim sportskim halama, onako kao u školi. Nekada stoje u redovima za hranu, u menzi spavaju u spavaonicama koje su pune. Ovo je najnovije fitness okruženje i nije luksuz za spa odmaralište, već kamp za mršavljenje, i to nalik vojnom. Sve se to dešava u Kini. Neki ih opisuju kao zatvore za malo podgojene ljude, a u njima je na snazi stroga zabrana grickalica i obavezno merenje težine dva puta dnevno. Širom Kine ima oko 1000 ovakvih kampova, dok zemlja prolazi kroz krizu, svetsku krizu, i to gojaznosti, kako javljaju njihovi mediji. Kako rekao sam, za 510 evra mesec dana vežbate i smršate. Ono što je zanimljivo, recimo, da neki kampovi od svih navodno žele da postignu gubitak od 1 kg dnevno. Medicina kaže da je to opasno, ali čim postoji ovoliko kampova, znači da ljudi pohađaju iste. Šta kažete na ove kineske zatvore za gojazne, tako ih zovu popularno? Kreće Mirč. Šta se vama sluša i gde se sluša RSG, drugari, javite.

0: I bile to Sara i jo, 11 sati i 2 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, verovatno ste dobili SMS, hitno upozorenje na vremenske nepogode i olujni vetar stoji. Dakle, upozorenje je izdato zbog olujnog vetra i građanima se preporučuje da zaštite vozila i imovinu da i da prate informacije nadležnih organa. Dakle, ranije je najavljeno da će kasnije posle podne i tokom večeri uz ostan pa temperature vetar u svim predelima biti u skretanju na severozapadni u pojačanju na jaki olujni koji će dostizati udare od 70 do 100, ponegde i do 120 km na sat. Meteorolog Nedeljko Todorović je istakao da je kasnije tokom večeri i noći u višim planinskim predelima iznad 1800 metara mogući sneg. Vremenske nepogode se tokom ranog popodneva očekuju u zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju i istočnoj Srbiji. Dakle, pratite informacije. Danas u gradu do 23 očekuju se pljuskovi sa grmljavinom, sutra do 16 bez padavina, malo i umereno oblačno vreme. U Kragujevcu je počelo prijavljivanje poljoprivrednika za subvencije iz gradskog budžeta za mere podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju. Ove godine izdvojeno je 100 miliona dinara, već u prvim danima stiglo je oko 150 prijava. Nacionalna služba za zapošljavanje najavila je da će se u Kragujevcu 14. maja u periodu od 11 do 14 časova održati prvi ovogodišnji sajam zapošljavanja u Hali Jezero. Akcijom dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama Crvenog krsta, tokom koje je prikupljeno

Više od 20 jedinica dragocene tečnosti obeležen je nacionalni dan dobrovoljnih davalaca u Kragujevcu. Predškolska ustanova Đurđevdan i svi vrtići u okviru ove ustanove različitim aktivnostima obeležavaju Međunarodnu nedelju porodice u susret 15. maju, Međunarodnom danu porodice. Kultni brodvejski musical Zorba biće izveden večeras od 20 sati na sceni Joakim Vujić u Knjaževsko-srpskom teatru. Kragujevac će narednih dana biti domaćin jednog od najznačajnijih domaćih šahovskih nadmetanja, polufinala pojedinačnog prvenstva Srbije u šahu, koje se održava u hotelu Šumarice i traje do 16. maja. Nastavljamo dalje, ovaj sat otvara Amajlija, Ivana Bum Nikolić, gde sluša RSG, kako ste drugari, javite nam se na 062 26 28 24. Dobar dan vam žele Gabriel i Daca.

0: kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero, potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063-685-964.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

24 stepene u gradu Kragujevcu, drugari, oblačno je i upozorenje i dalje na snazi. Verovatno ste primili i SMS poruku, dakle, upozorenje je izdato zbog olujnog vetra i građanima se preporučuje da zaštite vozila i imovinu i da prate informacije nadležnih organa. Vremenske nepogode se tokom ranog popodneva očekuju u zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju i istočnoj Srbiji. Prenosimo sve što bude, ako bude nekih promjena. Kažu da je sve spremno za spektakl, jubilarno 70. izdanje najpopularnijeg muzičkog takmičenja na svetu počinje večeras u Beču. 15 zemalja borit će se za prvih 10 mesta u finalu, među njima i Srbija sa pesmom Kraj mene, koju izvodi grupa Lavina. Kažu da su spremni. Šta kažete vi, kakav ćemo plasman imati ove godine? Da li vam se dopada naša pesma ili ko vam se dopada od svih ostalih izvođača? Kaže kolega, ili ko bi nas predstavljao već sledeće godine, možemo i to da vas pitamo. U svakom slučaju pitamo vas kako ste drugari, gde se sluša RSG i možda šta vam se sluša magazin, Ne tiče me se, kreće.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060-444-2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace. Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.
1: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping Center na drugom spratu. Vidimo se, Saint Heavenly Good.
0: Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu. Baštenska ljuljaška Trosed za samo 6.999 dinara na adresi Kneza Mihajla 14. Preko reda.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: i volim boju mog mraka. Svašta su oči videle ove.
1: Neres Geo, hitovi ne prestaju.

hit do hita.

0: Molim vi to, Živitko Vasić, 12 sati i 2 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, malo čas jači pljusak u gradu Kragujevcu i grad je padao. Danas do 23 očekuju se, kako kažu, upozorenju i dalje padavine. Dakle, vremenske nepogode u Šumadiji, zapadnoj Srbiji, Pomoravlju, istočnoj Srbiji. Upozorenje i za to zbog olujnog vetra i građanima se preporučuje na nivou Srbije da zaštite vozila i imovinu i da prate informacije nadležnih organa. Rok za plaćanje poreza na imovinu za drugi kvartal godišnjeg poreza za fizička i pravna lica kao i preduzetnike ističe u petak 15. maja. Nacionalna služba za zapošljavanje najavila je da će se u Kragujevcu 14. maja u periodu od 11 do 14 časova održati prvi ovogodišnji sajam zapošljavanja u hali Jezero. Akcijom dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama Crvenog krsta, tokom koje je prikupljeno više od 20 jedinica dragocene tečnosti, obeležen je Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca u Kragujevcu. Predškolska ustanova Đurđevdan i svi vrtići u okviru ove ustanove različitim aktivnostima obeležavaju Međunarodnu nedelju porodice u susret 15. maju, Međunarodnom danu porodice. Kultni brodvejski mjuzikl Zorba biće izveden večeras od 20 sati na sceni Joakim Vujić u Knjaževsko-srpskom teatru. Kragujevac će narednih dana biti domaćin jednog od najznačajnijih domaćih šahovskih nadmetanja, polufinala pojedinačnog prvenstva Srbije u šahu koje se održava u hotelu Šumarice i traje do 16. maja. Društvene mreže sve otvorenije označavaju AI ulepšene fotografije. Da li vam to smeta ili smatrate, kao što navode, da Instagram i TikTok vode borbu protiv ulepšavanja? Tropik otvara sat. Dobar dan, drugari.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint Heavenly Good.
2: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije. Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero. Potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063 685 964.
0: Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062 882 1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran. Na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za ideal.

drugari, nakon pljuska sa gradom, u našem gradu je pala temperatura 18 stepeni, kažu poslednja merenja, ali i dalje stoji upozorenje, hitno upozorenje na vremenske nepogode i olujni vetar za čitavu Srbiju skoro. I to zbog vremenskih uslova koji mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalne štete. Nadamo se da neće biti nekih većih oscilacija što se vremena tiče, ali tu smo i pratimo situaciju i prenosimo. Instagram i TikTok protiv ulepšavanja. Da li je ovo možda super vest? Društvene mreže sve otvorenije označavaju AI ulepšane fotografije. Poruka je jasna, prirodan izgled nije mana. A kad smo to zaboravili? No dobro, šta se menja? Sadržaj koji je napravljen ili značajno izmenjen pomoću veštačke inteligencije sve češće dobija oznaku AI. Sve je teže prodati algoritamsko lice kao prirodan izgled. Problem nije filter, problem je poređenje. Mnoge devojčice i devojke u pubertetu misle da su manje lepe jer se porede sa slikama koje nisu stvarne. To nije lepota, to je algoritam. Prirodan izgled nije za stid. Pore, podočnjaci, tekstura kože, sitne nesavršenosti su totalno normalne. Dakle, prelepe ste, odnosno svi ste prelepi, nerealna slika ne sme da bude merilo nečije vrednosti. Dobra strana ovoga je da jasne oznake mogu da smanje pritisak dok scrollujemo, manje lažnog savršenstva, više stvarnih ljudi. Negde smo se i zasitili možda te AI estetike, odnosno filtera i svega ostalog. Šta vi kažete, drugari? Se više negde i smatraju, dakle, stručna lica da će na ceni tag biti sadržaj koji izgleda ljudski, spontano i realno.

0: Nerviraš me, Kante.
1: U tvom autu.
2: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj RSG gde god da si.
3: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

Pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor.rs Termodom. Da mi

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Adi, Šoše, live. Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše,
3: Adi Šoše,
2: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše, uživo.
4: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
5: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
6: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

čuli, priča se. Da li ste znali da najmanje 75 mišića učestvuje u izgovaranju jedne jedine reči? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Bio to Jakov, tačno je 13 sati.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima.

0: Ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: Dalje na sajtu RHMZ stoji hitno upozorenje na vremenske nepogode i olujni vetar. U gradu Kragujevcu je 18 stepeni, sutra kažu bez padavina, jutarnja 7, maksimalna 16, malo i umereno oblačno, za četvrtak pretežno sunčano do 22 stepena Celzijusa, u petak opet mogući bljuskovi do 22. Rok za plaćanje poreza na imovinu za drugi kvartal godišnjeg poreza za fizička i pravna lica kao i preduzetnike ističe u petak 15. maja. Nacionalna služba za zapošljavanje najavila je da će se u Kragujevcu 14. maja u periodu od 11 do 14 časova održati prvi ovogodišnji sajam zapošljavanja u hali Jezero. Akcijom dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama Crvenog krsta, tokom koje je prikupljeno više od 20 jedinica dragocene tečnosti, obeležen je Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca u Kragujevcu. Predškolska ustanova Đurđevdan i svi vrtići u okviru ove ustanove različitim aktivnostima obeležavaju Međunarodnu nedelju porodice u susret 15. maju, Međunarodnom danu porodice. Kultni brodvejski mjuzikl Zorba biće izveden večeras od 20 časova na sceni Joakim Vujić u Knjaževsko-srpskom teatru. Kragujevac će narednih dana biti domaćin jednog od najznačajnijih domaćih šahovskih nadmetanja, polufinala pojedinačnog prvenstva Srbije u šahu, koje se održava u hotelu Šumarice i traje do 16. maja. Drugari, to bi bilo to što se nas tiče za danas. Ostanite uz RSG. Sa vama se dalje druže Nevena i Vanja. Mi se slušamo i sutra od 8. Prijetan dan.

0: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060-444-2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara koncept.
5: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero, potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063 685 964.
1: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fugmasa. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: Začarani krug, čula se Jelena Rozga na RSG u 13.44. Počinje popodne i to kakvo popodne?
1: Kišovito vrlo.
0: Katastrofalno, ja ne verujem sliku koju si mi...
1: Da, kišovito je previše blaga reč.
0: Ne verujem koju si mi sliku sad pokazala kako je u Kragujevcu u ovom trenutku. To je sigurno bilo malo pre. Ta fotografija tog tamnog neba, to je od malo pre 100%. Da, to sam i ja slikao dok sam dolazio ovde. Samo sa druge...
1: Možda 25 minuta.
0: Sigurno, da. Trenutno i kiša i grad u našem gradu. Sve je tu. Imamo to upozorenje na nepogode do kraja dana, odnosno upozorenje na jak vetar. To nas očekuje posle 18. Evo i MUP je upalio alarm za vanredne događaje u Šumadiji. Mogući olujni udari vetra. Sektor za vanredne situacije MUP-a izdaju upozorenje na potencijalno opasno vreme za zapadnu Srbiju, Šumadiju, Pomoravlje, istočnu Srbiju. Udari vetra lokalno i do 120 km na čas. Apeluju na građane da prate informacije nadležnih organa i na vreme zaštite vozila i imovinu.
1: Upravo tako, danas na snazi crveni meteo alarm za područje Šumadije i očekuje se, dakle, u narednim satima udari olujnog vetra.
0: Samo nam još on fali uz ovo već katastrofa vreme. Gde si ti, kako provodiš ovo nevreme, da li moraš da izađeš iz kuće, jer ako ne moraš, mislim da niko ne izlazi.
1: Najnezgodnije je ukoliko se nađeš van kuće u ovom trenutku.
0: Da. Gde bežiš? Da li imaš neko svoje sklonište?
1: Piši mi. Tajništek.
0: Da. Tu smo na Viberu 062-66-8844 da ovo popodne protekne lakše. Hit do hita na playlisti. Zoji će se čuti odmah nakon Proeskog. On je sad u Etru RSG-a. Ako me pogledaš u oči, Vanja i Nevena tu do 6.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Novi nalet nevremena u Kragujevcu, imali smo i kišu i grad i previše vode na ulici.
3: Sve imamo. I ništa ne fali i nema da nestane.
2: Ko ne zna, stići će nam i vetar, kažu od 18 do 00, onako najrizičnije, tako da stoji upaljen crveni meteo alarm, tu je upozorenje. Obavestili su nas iz MUP-a i SMS-om da budemo oprezni.
3: Svakako, ukoliko nije morenje, ne izlazite napolje u ovom periodu.
2: Da, topla preporuka.
3: Da. Kišobran ništa. Obavezan.
2: Da, bez kišobrana danas nikako.
3: Nikako.
2: Prošle nedelje smo i mogli da se igramo, danas već nema igranja, moramo da nosimo kišobran i da se sklanjamo kad krene grad, šta drugo.
3: Da.
2: Sutra nema padavina, ali će biti nešto hladnije, da se do 16 čeka nas malo umereno oblačno vrijeme i u četvrtak još lepo do 22 uz pretežno sunčano, pa 3 dana ponovo pljuskovi, gramljavina.
3: Ovo me baš iznenadilo, ovo me se nisam nadala da nas i u petak i u subotu i u nedelju čeka i padavine i sva što nas čeka.
2: Da. Grada će biti, ali grada izgleda. 14.01.
3: Za one uporne biće i grada. Idemo na vesti.

0: na STEM oprema u cilju obezbeđivanja kvalitetnijeg obrazovanja u nauci, tehnologiji, inženjerstvu i matematici. Prvi ovogodišnji sajam zapošljavanja biće održan 14. maja od 11 do 14 časova u Hali Jezero. Kultni brodvejski mjuzikl Zorba biće izveden večeras od 20 časova na sceni Joakim Vujić u Knjaževsko-srpskom teatru.
1: Znaš šta mi je sinoć rečeno? Ja danima pričam, imam alergiju, ne mogu da pričam, i sinoć mi kaže neko, ja mislim da si ti prvi slučaj Hante ovde kod nas.
0: E, ju, o tome nisam razmišljala, ali
1: pazi,
0: nije isključeno.
1: Pazi se, jer si u direktnom kontaktu sa mnom.
0: Ja više neću da radim.
1: Kao ja ću sada ovde izaći. E, ali to kažem zato što su Simpsonovi predvideli i ovaj virus.
0: Tako da sve su predvideli,
1: oni uvek sve predvide. Ja ne znam, razmišljam godinama da vratim i da gledam sve njihove epizode, jer i ovo je mnogo stara epizoda, nije nešto novije.
0: Jest.
1: Tako da razmišljam da vratim, jer možda ću tako saznati šta me čeka u budućnosti.
0: Treba da se vratimo na to, pa da vidimo šta sve to se nije desilo, a tek će biti.
1: Da,
0: jer
1: da.
0: Definitivno nemaše sa predviđanjima.
1: Apsolutno.
0: Bolji nego možda bilo koji horoskop, bilo
1: sve,
0: koji tarot.
1: Sve, od sad verujem samo u Simpsonove. Kao
0: da.
1: Ne čitam više horoskop, pratim Simpsonove.
0: Da li su išli u individualno čitanje, ne znam.
1: Mogli bi da organizuju nešto.
0: Da, trebalo bi, stvarno bi trebalo.
1: Pričat ćemo malo više o tamo u toku ovog 14.
0: Ponelo sata. Ponelo te. Šta je tebe ponelo, javi nam Marina Visković.

0: Ne propustite naš nov proizvod po super ceni. Delikateslanina u omotu, 150 grama, samo 75 dinara. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa, Matijević.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Termodom, da mi bu.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: rizik.
1: Bitno je uvek rizikovati i biti spreman na rizik. 14.26, ovo je popodne na RSG, Vanja i Nevena ovde i danas do 6.
0: Pričali smo malo pre da su Simpsonovi predvideli mnogo toga kroz satiru, imali su tu sposobnost definitivno da predvide buduće događaje i uključujući dolazak američkog predsjednika i teroristički napad i epidemiju ebole, pojavu korone, skandali u vezi sa FIFA-om, pametne satove, autoispravke, Super Bowl pobednika su pogodili 3 puta. I sada šta se dešava?
1: I sada najnovije šta su oni predvideli jeste taj hantavirus i to su predvideli pre 14 godina. 2012. godine su predvideli da će isploviti kruzer zahvaćen virusom u epizodi u kojoj su Marge i Homer sa svojom decom na kruzeru kada se odjednom na brodu oglasio alarm, a na džinovskom ekranu je emitovana video poruka smrtonosni virus Pandora se brzo širi, svi brodovi moraju ostati na moru. E sad samo su naglasili da tu zapravo nije bilo virusa, već je to bila šala Barta Simpsona koji je samo želeo da produži svoj odmor.
0: Da, ovo nije, kao što rekao smo, prvi put da oni predviđaju događaje i ovo se desilo, dakle, ovaj put što može da se poveže sa ovim trenutnim događajima i hantavirusom.
1: Apsolutno. Ne znam šta se dešava sa hantom uopšte, mislim da je tu sve pod kontrolom, nisam nešto mi nisu izlazile vesti.
0: Najnovije nešto što sam ja pročitala jeste da zaista nema razloga za paniku i da ne postoji mogućnost prenosa ovog virusa
1: sa čoveka na čoveka.
0: Jest.
1: Da, to sam i ja čuo.
0: Da je to definitivno utvrđeno, da nema potrebe da se diže panika i da samo glodari mogu da prenose ovaj virus.
1: Okej, okay. Onda smo lagani po tom pitanju. Anastasija, u nastavku slušamo, volim te.

0: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.
4: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke. Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu Baštenska ljuljaška Trosed za samo 6.999 dinara na adresi Kneza Mihajla 14. Preko reda, Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero. Potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063-685-964. Novi Honor 600 Pro je stigao u Mativu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 307 77. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
5: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam, žena baš ga skockala.

0: priča se.
1: Da li ste znali da na 13 ljudi u svetu dođe jedan automobil? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Sob za izdavanje i Maglo Band. Ovu pesmu Vlada peva o Ceci na koncertu, onako samo za nju. Ceo parednje. Vali da. Ceki ovu stvar.
1: Soba za izdavanje.
0: Da.
1: Tamo ćemo u nastavku da pričamo o tome. O sobama za izdavanje.
0: Što o sobama?
1: Sobama, stanovima i svim ostalim nekretninama koje se izdaju.
0: Možemo. Imam svašta nešto da kažem na tu temu. Idemo do Londona. Tamo je velika studija pokazala da su odrasle osobe starije od 50 godina koje redovno posećuju muzeje, koncerte, pozorišta ili galerije imale zdravije pokazatelje fiziološkog starenja i delovale biološki mlađe u poređenju sa manje aktivnim osobama.
1: I to je do prosto neurologskog funkcionisanja zbog toga što na taj način pokreću kreativne aktivnosti i samim tim pokreću i kreativni deo mozga. Ples, muzika, vizuelna umetnost i svi ti drugi obrasci su povezani sa tim da mozak bolje radi i naravno plesači, tango plesači i svi ostali usporeno stare. Što je do i fizičke i psihičke i fizičkog i psihičkog zdravlja.
0: Da. Tako da, eto, saveta šta da se radi, da se ode recimo u muzej, da se poseti pozorište, da se malo igra.
1: Smanjiš i hronični stres, smanjiš umor, ma sve smanjiš. I sve onda smanjiš, samim tim i duži životni vek i manje stresa i manje bolesti i svega manje.
0: Da. To je to. Podelili smo sa tobom novu studiju, pa poslušaj naučnike, oni znaju šta pričaju uglavno. Evo nam je Taša Krunić, slomljena. Pa za kraj sata, Bekvalčeva i Neću da se zaljubim.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Samo 12 stepeni trenutno.
3: Šok. Sa 20 pali na 12 čas posla, ali bar trenutno nema padavina, promenljivo i oblačno u ovom trenutku.
2: Jeste, apeluje se na sve vozače da budu oprezni u saobraćaju i izbegavaju kritične deonice dok se voda ne povuče, s obzirom na to da je pala prevelika količina vode i kanalizacije na pojedinim mestima nisu mogle da prime toliki pritisak, pa su ulice postale reke.
3: Da, povući će se ta voda s tim što do kraja dana imamo upozorenje da stižu, da stiže još padavina i da stižu od olujne jačine vetra.
2: Jeste.
3: Sutra malo umereno oblačno, nema padavina, nema vetra, sutra idemo samo do 16 stepeni.
2: Da,
3: šta je ovo četvrtak, jutarnja 2?
2: Jutarnja samo 2, maksimalna dnevna 22. Samo razlika u temperaturi bit će nekih 20-ak stepena,
3: znači,
2: između jutarnje
3: preživi,
2: dnevne,
3: pričat će.
2: Da, i nećemo moći da odahnemo ni u sredu ni u četvrtak, jer već moramo da se pripremimo za petak, subotu i nedelju kada su najavljene ponovo vremenske nepogode.
3: Da, 15.01 idemo na vesti.
2: Rok za plaćanje poreza na imovinu za drugi kvartal godišnjeg poreza za fizička i pravna lica kao i preduzetnike ističe u petak 15. maja, saopšteno je iz Gradske poreske uprave. Prva tehnička škola u Kragujevcu je među 22 škole u Srbiji kojima će biti donirana savremena

0: Knjaževsko-srpskom teatru. U nastavku pričat ćemo baš o problemima mladih. Koji su najveći problemi? Jedan definitivno jeste kirija. Kada se pomene kirija, nikom dobro nije.
1: Dobro. A postoje gradovi gde cela plata nije dovoljna da se plati kirija, ali imam jedno super novo istraživanje, samo ako imaš da platiš kiriju, koja je to zemlja gde ti je zapravo život kao da si na stalnom godišnjem odmoru.
0: Pa to dobro zvuči. Koja god da je, dobro zvuči, mada za ove zemlje što kažeš da plata cela nije dovoljna za kiriju, to jest gradove. Nadam se da Kragujevac nije na toj listi, a sve nešto mislim jeste.
1: Pa možda smo tu negde, znaš.
0: Tu smo negde, definitivno.
1: Beograd ispred nas sigurno, pa tu negde i mi. Idemo.
0: Pričamo o tome. Nemanja Radošević, sada i samo tvoj. Yeah!

život tražio za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko

0: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor. .rs
2: Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero. Potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063 685 964.
1: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: U ovom danu samo još sneg fali i onda u potpunosti imamo sve. Evo ponovo su padavine tu. Počela je kiša da pada, upozorenje je i dalje na snazi, tako da od 6 možemo očekivati samo još više padavina, još jači vetar.
1: Još više veće i vetar krenuo, tako da ta manja kiša malo stala među žutima, sve se ruši.
0: Sve se ruši.
1: Međutim, krenula je ponovo kiša, idu vetar i sve je krenulo.
0: I sve je tu. Rekli smo na početku sata da ćemo pričati u kojim gradovima to ni cijela plata nije dovoljno da se plati kirija. Minimalna plata u Češkoj iznosi 924 evra, dok je prosečna kirija za dvosoban stan u prestonici neverovatnih 1710. Tako da radnik na minimalcu morao bi da izdvoji 185% svoje plate samo za krov nad glavom.
1: Ali sviđa mi se ovo kako je napisano, 185% svoje plate.
0: Da.
1: Na drugom mestu je Lisabon. Potrebno je 168% minimalca. Budimpešta, Bratislava i Atina.
0: Da, tamo je sve po 150 i nešto.
1: Jeste.
0: U Parizu je minimalna plata 1823, a prosječan stan košta preko 2500 evra, tako da 138% plate. U Madridu kirija jede 125% minimalne zarade, dok je u Dublinu taj procenat 113%.
1: Tu su i Varšava, Bukurešt, Talin i Ljubljana. I sada meni nije jasno kao da li svi ovi ljudi koji žive u ovim gradovima i plaćaju kiriju rade 2 do 3 posla ili kao uopšte ne žive nigde. Nije mi jasno kako rešavaju ovaj problem.
0: Žive kao skitalice, što bi rekla Koka Sekulić. Tako da eto, ako je neko mislio da je kod nas teško uskladiti primanje i cenu kvadrata, to je statistika iz Evrope.
1: Da, kažu da se najbolje koti Brisel, jer je kod njih minimalna plata 2112 evra, a prosječna kirija oko 1476. Ostaje ti dakle nekih 30% plate kada isplatiš kiriju za ostale troškove, što nije puno opet, ali ostaje.
0: Ali ti ostane nešto, ovde moraš da radiš, da doradiš.
1: Da,
0: da možeš da živiš.
1: Treba samo da radiš dva posla da bi mogao da isplatiš kiriju. I na drugom mestu je Berlin. Što se tiče,
0: Berlin?
1: Da.
0: Wow, to nisam
1: očekivao. Što se tiče plate i raspona kirija. Mada i kod nas ništa nije bolja situacija. Kad pogledaš negde, ne znam ni koji, kao generalno može da se uzme prosek, da kažemo možda 300 evra za kiriju. Mislim, zavisi od kvadrature,
0: da,
1: lokacije, svega. Ali da kažemo neki prosek 300.
0: Da, nešto ono da je stvarno pristojno 300.
1: 300, tako. A pogledaj minimalac koji iznosi
0: 600. Koliko?
1: 600
0: nešto.
1: Da kažemo 70.000 da je minimalac. Da. Pa eto, da se preračuna čovjek dobro.
0: Gde on ostaje 30%?
1: Gde ostaje? Ne ostaje nigde.
0: Evo nam je Mina Jaković.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata, od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
4: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint, Heavenly Good.
2: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije. Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060 444 2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.

0: Za prijatno popodne ste Nida čuli replay 9 minuta do 4. A mi smo tu sve do 6, Vanja i Nevena na 104.3 rsg.rs.
1: Jeste, kaže, skoro sam videla na Instagramu, dečko mi je još uvek mlad, ne zna šta želi, tek mu je 36. Oni naučnici potvrdili.
0: Da je bila u pravu, za malo. Nova studija izazvala brojne reakcije nakon tvrdnji da adolescencija može trajati mnogo duže nego što se ranije mislilo, čak do 30. godina života. Naime, istraživanje pokazalo da se ljudski mozak razvija i menja znatno duže, a naučnici smatraju da mnogi ljudi punu emocionalnu i mentalnu zrelost dostižu tek oko 32. godine. Posebno se ističu razvoj donošenja odluka, emocionalne stabilnosti i kontrole impulsa.
1: Da, sve ono što nemam. Ja sam shvatila da sam još uvek prema ovim naučnim istraživanjima dete.
0: Da, ti si još uvek adolescent.
1: Da.
0: Biće ti bolje oko 32. Mada ako gledaš mene, ništa ti to ne menja, znaš.
1: Dobro, znači ne menja ništa.
0: Pa ne znam, ja sam ušao evo u 32.
1: Dobro, ali možda treba da
0: dobro,
1: izađeš
0: mi
1: je,
0: a možda treba da izađem iz nje.
1: Pa si onda kao odrasla osoba.
0: Moguće. Sačekat ćemo.
1: 33. Kao odjednom budiš se zrela, stabilna.
0: Pustiš Milicu Todorović, jednom imaš 33. I bude ti sve super.
1: I bude sve drugačije.
0: Šta ti bude drugačije, postaneš zrela osoba.
1: Da. Ja verujem da se to tako dešava. Što se kaže, svaka promjena dolazi preko noći. Niko nikad to nije rekao.
0: Ja, dobro, eto. Ako se još neko osjeća tako mlado,
1: A
0: tako nije mlad, jer ima 30, recimo, ništa ne brini. Posle 32. ćemo postati zreli do tada.
1: Imamo
0: do tada
1: naučno
0: samo
1: opravdanje, to je bitno za sve što vas da, neko da okrivi. Samo kažite, nauka je rekla svoje.
0: Kad mi neko bude rekao kako još izlaziš u tim godinama, kako te nije sramota?
1: Nije me sramota.
0: Reći ću, nauka je rekla da sam ja adolescent.
1: I da treba da izlazim. To je jedino što treba da radim.
0: Popravila nam se temperatura, malo se podigla, tu smo na 15.
1: Lepo.
0: Ovo je Joksimović, slušamo Tebi se dive. Pa,
1: i
0: do novog sata.
1: I neka te ne krive.
0: Da, do novog sata, Sarajo. Joksimović.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 15 stepeni. To mi se nije nadao.
3: Dobro, hvala na toj informaciji. RHMZ izdao najviše stepeno upozorenje, crveni meteo alarm za naš region zbog izuzetno jakog vetra koji nas očekuje danas popodne i uveče. Generalno su rekli da smo na udaru od 18 do 00, tako da...
2: Ne izlazite iz kuće bez preke potrebe.
3: Naravno, i uputstvo za građane jeste da zaštite vozila i imovinu i prate informacije nadležnih organa.
2: Upravo tako, vodite računa. Sutra prestanak padavina, isto je tako i u četvrtak, međutim petak, subota, nedelja, padavine se vraćaju i vremenske nepogode za sada, prognoza tako kaže. Vidjet ćemo šta će se dalje dešavati. 16.01, prelazimo na vesti. Rok za plaćanje poreza na imovinu za drugi kvartal godišnjeg poreza za fizička i pravna lica kao i preduzetnike ističe u petak 15. maja, saopšteno je iz Gradske poreske uprave. Prva tehnička škola u Kragujevcu je među 22 škole u Srbiji kojima će biti donirana savremena STEM oprema u cilju obezbeđivanja kvalitetnijeg obrazovanja u nauci, tehnologiji, inženjerstvu i matematici. Prvi ovogodišnji sajam zapošljavanja biće održan 14. maja od 11.

0: Da se osuši, da miriše na kišu. Da. Da, šta fali. Kako ti sušiš veš?
1: Kako sušim veš? Juče smo pričali o problemima svih ljudi koji žive u zgradama, koji žive u zgradama gde imaju problema sa komšijama, bukom, sa svim stvarima mogućim, tako da nije to jedini problem. Problem je i sušenje veša kada nemaš terasu. Pričat ćemo o tome,
0: da,
1: teško je.
0: O tome pojavila se zanimljiva mapa na Instagramu kako ljudi u Evropi suše veš.
1: Da.
0: Tako da ostani uz nas.
1: Koja ti je šifra, pita Magla Band?

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup. Ovih dana mirisi Mediterana šapuću u Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero, potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063-685-964.
3: Adi, Šoše, live! Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše.
4: Adi Šoše.
3: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše. Uživo.
5: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799. Presovani dimljeni Gronik 499. Panceta, vakum komadi 1499. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.
6: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
7: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: To je bila Emina i stvar dalje u pola pet. Tu smo sve do šest.
1: Evropa se ovih dana deli. I to nije zbog Eurovizije, nego ni manje ni više nego zbog veša.
0: Da. Na društvenim mrežama je viralna mapa koja pokazuje kako stanovnici različitih zemalja najčešće suše odeću, dok su Srbija i veći deo Balkana označeni zeleno kao regioni gde se veš uglavnom suši napolju, sever i centar Evrope obojeni su crveno, tamo je navodno popularnije sušenje veša u zatvorenom.
1: Ja malo prije kažem kako mogu da nas oboje u zeleno sve nas koji nemamo terasu i živimo u stanu, znači nema mogućnost sušenja na otvorenom, to sam želela reći. Tema je pokrenula ozbiljnu raspravu na internetu. Korisnici iz Holandije, Engleske i Škotske odmah su reagovali tvrdeći da oni čijem ugrabe sunce iznose veš napolju, jer ne može ni jedna mašina da zameni miris odeće osušenje na svežem vazduhu. Ne znam kakav je to miris uopšte.
0: Ništa, uzet ću ja tvoj veš, stavit ću ti da se suši kad bude sad sunčano, ništa.
1: Hvala, ovdje ću ispred studija.
0: Pa nemamo ni ovdje terasu, tako da nemaš ni ovdje. Gde poneću ja, ali ispred radija možeš kompletno. Ne znam, zavisi, sad znaš kako, kakav je vazduh kod nas, pa imam onaj moment ja sušim na otvorenom, ali ne da se svaki put da ostane tako lep miris kao kad sušim u mašini ili u zatvorenom. Doduše nemam mašinu, ali znam kad sam sušio po drugim mašinama. Kao da li nosim mokre stvari kod ljudi koji imaju mašinu za sušenje, da nosim, da li me sramote, ne ni.
1: Ja nosim kod ljudi koji imaju terasu i koji imaju dvorišta, tako da kogod želi da mi ustupi svoje dvorište i svoju terasu, hvala, može.
0: Može da se javi, tu smo na Viberu, 0626688444, ali kažem ti da ću ti ja moju terasu, nikakav problem
1: hvala
0: je.
1: Hvala ti.
0: Znači tu sam uvijek da pomognem, da. Gde ti slušaš veš, piši nam slobodno. U šest stiže novi album Tete Irović. Ona je izjavila EP od 7 pesama, pa su joj rekli kako EP može da ima 7 pesama. Kaže, dobro, onda i album. Dominantno je nešto što će se sigurno slušati na našem folk kanalu pored ostalih
1: hitova. Definitivno. Jedva čekam da krene, jedva čekam da stigne sve kompletno. Ono što smo čuli za sad ostavlja jako utisak.
0: Ono što smo čuli za sada, boga mi, bit će to mix malo trending zvuk, malo folk, sve u svemu odlično. Jedva čekam da čujemo sve to u celosti, ali bit će od 18 na našim digitalnim kanalima.
2: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije. Osobne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
1: Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.
2: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint Heavenly Good.
3: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

0: priča se.
1: Da li ste znali da prve rošule koje su se teško zaustavljale i okretale izmislio je oko 1760. godine Belgijanac Josef Merlin, koji se bavio izradom instrumenta. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042.
2: E da, otvorili smo KG Promet u prozor znanja, 11 minuta je do 5. U prethodnom satu smo pričali gde je to najskuplje platiti stan, da. Kiriju, pa sam ja ostao dužan tu da kažem, koja je to zemlja u kojoj kada živiš deluje kao da si na stalnom odmoru, to je prema nedavnom istraživanju život u Španiji.
3: Mm-hmm.
2: Tamo deluje kao da si na stalnom odmoru, sa sunčanom klimom, kasnim večerama, opuštenim načinom života i snažnim osjećajem zajedništva. Ova zemlja se nalazi među mestima gde se ljudi osjećaju najsrećnije i najmanje pod stresom u Evropi.
3: Juče sam baš pričala o tome da jedno špansko selo koje ima 40 do 45 stanovnika nudi stalan posao.
2: Ju.
3: Da, znala sam da će ovo da te interesuje. Nudi stalan posao gdje možeš da radiš u njihovom selu šta već imaju, da budeš menadžer bara njihovog lokalnog.
2: Stvarno?
3: Da, i daju ti kuću gde možeš da živiš, koja je sasvim renovirana, sređena, uređena. Uslov je da se preseliš, mislim da budeš tamo za stalno.
2: Wow, kakav problem!
3: Zbog toga da se selo ne bi ugasilo i svakako je bolje ukoliko imaš porodicu zbog većeg broja stanovnika. I postoji, mislim, svako može da se prijavi, ne postoji otvoren konkurs, nego se to radi preko njihove ambasade, ali svakako kako mogu da se nađu sve informacije i podaci na internetu. Ja baš juče sam, kažem, pričala o tome, to je sasvim jedna šansa za novi život, za nov početak, da život počneš od nule, a sve opet u obezbeđenim uslovima, s obzirom na to da, eto, pričamo kolike su kirije, da pričamo kako je teško naći posao, to su sredili. Mislim, da. Imaš i krov nad glavom i obezbeđen posao.
2: Sredili ti najvažnije, još odeš da živiš tamo gde život deluje kao da si na stalnom odmoru, šta ćeš bolje?
3: Da.
2: Meni to savršeno, ne znam što mi nisi poslala link da se prijavim.
3: Evo sada, zato i kažem. I za tebe i za sve ostale koji se pitaju šta da radim od svog života, ne znam gde ću, šta ću, zašto
2: u Španiju.
3: Da ne?
2: U špansko selo.
3: Zašto da ne?
2: Petar Grašin i Nina Badrić u nastavku.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Za stepen toplije, 16 stepeni.
3: Ali kiša ponovo počela.
2: Pa počela. Taman prema predviđanjima. Da, biće kako predviđanja, kažu.
3: Imamo ono upozorenje, dalje stoji od 18, jaki udari vetra, sve do ponoći i do kraja dana tako, oblačno sa pljuskovima i grmljavinom.
2: Držimo se, pa sutra prestane padavina, važi i za četvrtak, u petak, što bi rekli naši stari, jovo na novo.
3: Da.
2: 17.01, prelazimo na vesti. Rok za plaćanje poreza na imovinu za drugi kvartal godišnjeg poreza za fizička i pravna lica, kao i preduzetnike, ističe u petak 15. maja, saopšteno je iz Gradske poreske uprave. Prva tehnička škola u Kragujevcu je među 22 škole u Srbiji kojima će biti donirana savremena STEM oprema u cilju obezbeđivanja kvalitetnijeg obrazovanja u nauci, tehnologiji, inženjerstvu i matematici. Prvi ovogodišnji sajam zapošljavanja biće održan 14. maja od 11 do 14 sati u hali Jezero. Kultni brodvejski mjuzikl Zorba biće izveden večeras od 20 sati na sceni Joakim Vujić u Knjaževsko-srpskom teatru. Počinje kiša, počinje i Eurovizija.
3: Da, večeras gledamo prvo polufinalno veče, tako da malo ćemo pričati o tome u ovom poslednjem satu našeg današnjeg druženja, koji naravno prati Hita do hita.
2: Upravo tako, imamo jednu muzičku trilogiju, bar što se naslova pesama tiče. Ja samo ličim na nju, kaže Ana Nikolić, pa Goca Tržan kad kažem ne, a Mirza kaže da neko pita.

0: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060 444 2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.
1: Samo u autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Termodom, da mi bu.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero, potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063 685 964.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: i Amna na RSG-u.
1: To bi ti bio zanimljivo da po tvom izboru se šalja određeni kandidat za Euroviziju?
0: Od naših? Joj, sad sam baš ovako na prepad. Imam nekog savršenog kandidata, ali ne mogu da se setim na prvu sad koja je to.
1: Mirza?
0: Ne može, on će predstavljati Bosnu. Ja bi, na primjer, ne znam, ja bi na primjer, Nućija, tako nešto. Nućija bi mi bio onako... Mm-hmm. Sladak za SEC. Milicu ne, Pavlović, ona mi sledeća na listu.
1: Da.
0: Ali ne samo iz jednog razloga, zato što bi ona posle ubila u pojam sa intervjuima, stvarno.
1: I ovo je što bi pričala.
0: No, i to ne, samo iz tog razloga ne. Ali bilo bi mi interesantno da ide neko od ovih mlađih fazona. Mm-hmm. Noć i Vojaž, pa ne, baš... Ne znam ko bi drugi mogao da bude.
1: Ja bih poslala Jelenu Karleuš.
0: Pa, nju sigurno, ali sam gledao nešto, ajde, nove mlađe, jer znam da ona neće da ode ako mora da prođe Beoviziju, to je ona njena izjava, neće se takmiče sa svima i onda sam je zato izuzeo. Ne znam ko bi mi drugi bio interesantan. Počinje nam 70. jubilarna Eurovizija u Beču večeras i sad imamo i koja je najveći favorit na kladionici, ali ajde nek to ostane za kraj ovog uključenja. Sad malo da pričamo o drami, jer da. Eurovizija godinama ne može da prođe bez drame.
1: A
0: i sad se trenutno...
1: Da proći? Mnogo ljudi na isto mesto sa različitih strana i mora da bude neka drama. Uvek čekam to vreme pred Euroviziju da vidim kakve se drame.
0: Uvek mi je to interesantno, da. Godinama vlada ista drama oko Izraela. Jutro su rekli da će potencijalno da ga izmeste u Aziju, pošto će tamo biti ove godine Eurovizija, pa kao možda razmisle o tome. Mislim, ništa sad, jer nastupaju večeras.
1: Sad je, to je što je.
0: Ali možda ako zaživi ta azijska Eurovizija, prebaci njih tamo sledeće godine, jer kao kontinentalno to ima više logike, tako da su rekli. Nova drama se desila, nisu hteli da puste voditeljku da uđe, pošto su bezbednosne mere ove godine podignute na najviši nivo, tako da nema izuzetaka ni zone koji vode program. Viktorija Swarovski je objavila da je pred prvu veliku probu zamalo ostala ispred vrata dvorane i kaže, pomislila sam, dobro, onda idem kući, sve u redu, ćao.
1: Ja svaki dan na vratima posla.
0: Kad te zaključam, da.
1: Da, to je bilo nešto što se zanimljivo desilo i nešto drugo što se zanimljivo desilo.
0: Jeste sa posetiocima.
1: Kako nas nevreme nije zaobišlo ni Beč. Juče je Beč sa svih strana, kiša, munje, gromovi, ludilo. Ljudima na kontroli oduzeti kišobrani.
0: Da.
1: Nije im obezbeđeno nikakvo sklonište. Posetioci stoje na onom vetru, na onoj kiši, na onoj oluji. I tako, mokri da. Ispred vrane.
0: Mokri, delili videe, pa je jedan na Instagramu opisao haotičnu situaciju, kaže, organizacija bila iskreno sramotna, ljudi su stajali na jakoj kiši i grmljavini, potpuno mokri, jer na bezbednosnoj kontroli nisu bili dozvoljeni kišobrani, ali ni druga zaštita, organizatori nisu preduzeli gotovo nikakve mere zbog najavljenog nevremena.
1: Pa šta da radimo, drama. Mislim, i mi tako sada izađemo na ulicu, našli bismo se na oluji. Šta ćemo, sve to da. Se dešava, jedan je život, nepredvidiv.
0: E, a gledaj, ovo je evakuisano i Eurovizijsko selo, pošto je nevreme izazvalo probleme i u Eurovizijskom selu, tako da je program u ponedeljak uveče prekinut, posetioci su iz bezbednostnih razloga morali da napuste prostor. Uprkos lošem vremenu, svečano otvaranje Eurovizije održano je ispred Bečke gradske kuće, gde su izvođači prošetali tirkiznim tepihom.
1: Pa dobro, i to je rešeno. Bitno je sve da se to rešilo. Naš bend Lavina večeras 15. po redu.
0: Jeste.
1: I poslednji na ovoj
0: Jeste.
1: Prvoj polufinalnoj da. Večeri. Prognoze mislim da su ostale iste.
0: Iste. Ništa specijalno se ne dešava po pitanju njih i dalje što se kladionica tiče, Finska je postala još veći favorit za pobedu na ovom takmičenju. Drugi je pevač iz Grčke.
1: Uh-huh.
0: I to mi se mnogo dopalo. Njegov nastup sam pogledao, odnosno probu. To mi je super. Zatim čini mi se da nakon Finske ide Grčka, pa je onda na trećem mestu trenutno Danska, ona nastupa u drugom polufinalu 14. maja. Pored Danske u drugom polufinalu su i Bugarska, Azerbejdžan, Rumunija, Luksemburg, Češka, Jermenija, Švajcarska, Kipar, Letonija, Australija, Ukrajina, Albanija, Malta, Norveška. Mislim da je večeras malo jače onako polufinale.
1: Da, malo jače, da, deluje da jeste ove večeri. Vidjet ćemo šta će biti sa našim bendom, da li će se plasirati dalje. Mada dobro predviđanje, a 22. mesto nije uopšte toliko loše.
0: Pa, nije ni Porsche.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda. Ja volim kad si sa mnom predugo buda.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

Pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor, .rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.

0: volim ovaj lagani kraj ovo, pa sad kad izgovori tiho Metamorphosis.
1: Metamorphosis.
0: Eto. Saša Kovačević, moja malena, to je ono što smo čuli u 9 minuta do 6.
2: Dobar dan, recite dve reči. Saša da, Kovačević.
0: I moja malena. Gledam ovde na sajtu iz minuta u minutu ono što se dešava sa vremenom. Za sada u narednom satu mala onako sitna kišica, neki deo Kragujevca će zakačiti tu oko 18, 10, 18, 15.
2: Dobro bi bilo da je najveća opasnost prošla.
0: Pa ja se zaista nadam da jeste. Mislim, kad odzumiramo ovu mapu da vidimo šta nam stiže. Pa nije, vidiš, imamo ovde ovaj veliki oblak, baš, evo i ovaj koji stiže u Srbiju. Tako da da, da ono upozorenje koje su izdali od 18 do ponoći, verovatno će nekih pljuskova biti. Inače.
2: I vetra.
0: Da. Ali, pazi, super je. Prvo polufinalno veče Eurovizije, napolju
2: biće
0: kišica.
2: Biće
0: ispraćeno. Napolju onako pada nešto, ti si u kući, zatvoriš se, okupi se društvo, neka večerica i...
2: Lep.
0: Pratiš, glasaš.
2: Druženje,
0: druženje, da. Ovde završavamo naše današnje druženje.
2: Jeste.
0: Hit do hita u nastavku prati program RSG.
2: Pa se slušamo u istom sastavu u četvrtak.
0: Ne slušamo se u četvrtak.
2: Ne slušamo
0: se. Nismo tu do petka, šta ti je?
2: Pa malo sam se preračunala.
0: Da. Isti sastav u petak od 1 do 6. Sutra ću biti tu ja, solo. Solo ti, solo ja.
2: Čujemo se dakle u petak.
0: Da.
2: Ipak petak.
0: Petak, petak.
2: Svaki petak.
0: Izuzetak.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Radi, Šoše, Live. Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše uživo.
1: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Termodom, da mi

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz deep house zvuk koji te nosi. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio, kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, posle ne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda. Ja volim kad si sa mnom predugo buda.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: najdraža zauvek biti ti ja.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.